Sonatu u D-duru, tercet u S-duru i koncert u G-duru Johana Baptista Wendlinga izveli su flautista Takashi Ogawa i ansambl Hofmusik iz Mannheima. Slede orkestarska dela Leoša Janačeka. Baladu Violinistino dete i svitu za orkestar Putovanja gospodina Broučeka izvode Elizabeth Layton, violina i Škotski simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Ilana Volkova.